Tefo ni etiefo nyina kwa baba Amuzu Beverages Enterprise. Na yedin se bia ba fe no Amuzu Bitters. Amuzu Bitters aka Atopa 5000 Bitters. We ye san edi nubna nubna krojen ah how be ni echi yedi ahye. Na etiefo a omoteba me hode ye. Duduo na beji Amuzu Co Herbs ekwohye omade ye. Noma no omade ye. Bisu beji Amuzu Manpower Herbs na ma konwa anazo na kwacha munsa ene bakasa inro mienu nyina bom atuni din Amuzu Bitters de koko hano so otwebi na kwani de ose ni be masem ahodin wo fom se otwa 2 tot 3 tot na ahodin no epegia no enam damrama eni ododua ayedi aka Amuzu Bitters winti obe bi ose oni atenka Bema biya osi oni akono mane yire onye atwa biya satenka anase akono no ebeni enam se de pepre ene hwintia ede afranti abre insano ne pampana no ase ma utwa biya enyi wanum inte se ukọ dwa bo biya ase na opese oni so ebo ni so kakra Amuzu Bitters why ebo ni so ba enyi wanum Amuzu Bitters toto baako atupa bebre Amuzu Bitters obi a otemia osi doctor adie chese mekuneko dua so a biye mutim anase constipation ewo me so onya Amuzu Bitters twa wuye besane kama obi te bu akohoma na so ye 7 favorite food a na ne kondo ninu mu atro otimi nidi onya Amuzu Bitters twa akotwetwa petite na ba medrina otimi ninu obedi akabone kama Amuzu Bitters eyensa ehwamu ye pa enna musa inua na ye dia frema hoodinti unomu a tipa biye ni akire se metwa Amuzu Bitters ere che menye hangover bibia se ni ho se manom Amuzu Bitters ma ade achi hunam ye me ya da bi inua na ye dia hyensa ne nua emma nipa hoodine ma insechi how se tipa ye uhubi insabrechi how se Mwai ha, menye hangover no, mi hubi. Weye insa, minye mika kudroso, a minuwe kudroso, a minumwa hao biye ni echiri. Ye otye miya unu Bitters biye mwa ono, dana onse, ne cha Amuzu Bitters, na yedie beba. Obebi otye miya, owo menstrual pains, obu nisa obrepa ano. Onom Amuzu Bitters. Amuzu Bitters mese bo so meso a bekwa fichire kama insaya meka ho asemwe hunya dene ne bo so nya dene se dodo pa no pertu dia no aba santasi apampatia na wa frena ma